Vrata bez obić za me ne posrešte svete te za dvama, pak ще греф очите ти приказен ден, даже мен, даже мен не.